I danas smo u emisiji Glazbeni arhipelag. Čutit ćemo kom atmosferu, jednu minutu sanjanja, no prije toga pjesma koja mislim već ima više od 40 godina, Porno galerija i Kalkuta Monsoon.